Bad galiu am uvla capușa. 3 de for, 30 pe totul bofșa. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for you daddy. Like it. Like it.